da, ljetna šema, nema nas. To je taj džingl koji mene baca u egzistencijalnu krizu. Kao, tu sam. Slušali smo Sun House, genijalnog, sa pjesmom Louis McGee.

Na današnji dan prije 75 godina rođen je engleski heavy metal pjevač Rob Halford, glavni vokal Judas Priest, kojem se pridružio 1973. godine. Primio je priznanja poput nagrade Grammy za najbolju metal izvedbu 2010. godine, a poznat je po svom snažnom i širokom opernom stilu te prepoznatljivom imidžu koži zakovica koja je postao kultan u heavy metalu.

Dorsi su sa Jim Morrisonom snimili i izdali 6 studijskih albuma u 5 godina, od kojih se neki općenito smatraju najboljima svih vremena. Prozvani kao kraljevi acid rocka, bili su jedan od najuspješnijih bendova svog vremena. Frontman i pjevač Jim Morrison umro je u Parizu 1971. godine u nerazjašnjenim okolnostima. Bend je nastavio kao trio sve do konačnog raspada 1973.

0: podržite nas mjesečnim donacijama
1: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
2: Potražite opciju Become a Member.
3: Vaša pomoć

kamo, na Boga si se vrga, na Santa sede. Fede i Lirikus proklijeti, Fede. Fede. Cikleja se ruga, na zlo si putija, pritija se smija, svemuća je svijeto.